0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos